God eftermiddag. Här är Radio Rjukans eftermiddagssändning med lokalstoff och god musik. Green Mountain Ice har mottagit en ny tillåtelse för att driva datacenter på Rjukan. Den pålägger verksamheten omfattande tiltag för att hantera utsläpp till luft, stöj och vatten samt krav om miljörisikoanalys och rapportering. Det är statsförvaltaren I Vestfold och Telemark som har gett tillåtelsen. Og søknaden om tillatelse etter forurensningsloven ble sendt I oktober 2025. Datasenteret har vært I drift siden 2014 og nå underlagt ny regulering, ettersom statsforvalteren fra mars 2025 ble delegert forurensningsmyndighet for datasenteret. I brevet fra statens representant I fylket understrekes det at myndighetene anser datasenteret som viktig. Tillatelsen omfatter utslipp til luft fra dieseldrevne nødstrømsaggregater, støy fra kjølevifter og testkjøring, samt utslipp av kjølevann og overflatevann til elva Måna. Nødstrømsaggregatene har en samlet termisk effekt på 50 megawatt, noe som krever en slik tillatelse.